0: and to me I'm making. The difference is I will see a sieno. A B C S O Muye if you are trying Yamuno Omon Namukrano. Now they are ready. A question Jani or Kokona Wada. Wana hatesa. Suamo. Enti yes yeho. Yam Yamaya brasa ma gemano. The five wise virgins. Na yan chen Christo. Fiso binum dana don kwa. Onipa banibeba. Na woka se. Ema ba wa. Wanya nya majema no kwa majema no sa mama ya mungu ni bi anose ya nsu ya nemo yes enkwaje na obi nche ya no obi nche enkwaje so wa metumi fa me enkwaje ma de metumi ani sa make gospel natural na sa wutia wanya enkwaje ba me me enkwaje me ya me enkwaje wo adwuma metumi fa ma enuanom enipa du na na etwen yo atwen yam no enema bebre sisi yesu ma ye ya wa atwayam ehono na ebinom ebeda ebinom re befi omo ho obi be backslide obi owa na aduma chede nyina fa nya adwuma ebe enwono bere esum bedru eti ajenkwa ne baba na ohunu enuanom adobra sesa onipa trase wo han mu yesu ba yesu wo ye de yo beba wo pe wo mpe Jesus will come again. Would you do? Won't you know? Yes, I'll be saying, baby. Auntie, I brought my head. This is the time I saw Nippabia. What's what I try? Yeah, woman. My one in the honest, yes, your homework. Yeah, so homework, you know, we are waiting there. And your correction. What was that? Tada, your young quala, your co school. Teacher, buy your homework, you know, the buyer. Let me see your homework. So on. And perfume about so boo, I want no, I no on an arm or so. O boo, show boo, kuma. Now, one work beauty, what be so? Have you done your correction? So, sana, yes, who baba, ye, or baba, back for inspection. Or be show your numa. And yano, yes, who be fire yako. And the young chan ye, a chayano, muenina, or a chayanum. A chayamo, be brave a mistake. Atwa yamu bebrede nkekan ya bekeka omo aha na so mu ani dawo yie na wo ni se yesu ma ye beyem pofrim na ye won kwagye ho adwuma se de be a yesu pa u benya nkwagye e de ama wo kra na momu no wonye oyiraba enuanom yesu ba ntam yesu wo ba enti your homework ye wa check your life obia ni wa ho ni ni weakness. Ebi anaw de weakness na you too strong dodo. Weakness no anaw de dodo a. Bompa ye ye ho adwuma. Hwe, me ka se ye wa evangelism, ye tumi kwa mountains. Na okra bra na bompa ye for righteousness. Ye bompa se urade ma me tumi bo abra bo kronkron. E na ogo so bi kwa, obi ya fastia na obo kunu ho mpa ye. Obi ya fastia na obo sika ho mpa ye. Oya fastia obo dan ye opeso osi ho mpa ye. Ya ma bra bo krokro wo paye obi bo tabia ya fast ani ya jibibi afi awrade ho na emom no ya nkwagye ho paye de ya nsada mo da be ni wa ya fast ya se awrade e bo amina me tum ma bra bo kronkron bo amina me ma tum nya kronkronfo bo amina me kunu tum nya kronkron ni bo amina me yire enya kronkron ni da bi ene ya kwa sofo ene se ya bo wra sori mu a. Sir, Michel, a sitter former be priamo pre, a Christopher sitter former, priamo pre was sorry demoa. Chase, what to Mose, be brenuarano, sir, what me who said the Americanumpo, Awariano, I did the trimuama. Chase, you were a few crusty years to be to me, I am Bibiaman. So I'm a be bre, I am mistake, I could did the member be a cheat. All power now 40 years. Awari amanti wa faso akodi wiase ni ba mabiachi obi kura de oka kira me se se o ma obi kunu kura ba obe gye no wa wi ataso so obe gye no obe gye obi kunu so wa ho because of power anti
1: ebone ma se
0: wa ho anti anuanom heaven ya pa kwa no mo ma sanio ma we nu mo no enye ya dadwene o da mo a o ye ko weke on your salvation, no, when you're men so a general, huh? Yamir and few, and my set radiant chum free Christo, and I say, Ema ma mani firi no kware kwa no. Ema ontran fom suo yem. Yanka ho se Yesu ma yen. Obeba. Yepew, yempew. Obeba. Enti siesie ho.
1: Mama nyame o shira papa papa nyame shira Bible say di casual so hini ne ne tren ne kane. Ode ne aka nyina be ma ho. Hwe sister brother said no preach so benye wo be yo kwaje ho jwa hwe nyankopon a. Aware ne eye bonus nyame de be ma ho. Ejuma e bonus akwanto e bonus ade ahwehwe bia no wo de dika hwehwe nyankopon akiri kwan kane na so hwehwe nyankopon akiri kwan kane won sey nyansafo no wo kase mi wa mani je ho pa wa nyansafo no mo buo mo ho esie ye so mo nni mo da in the light I front time I from here e beba obi nya no wadi ni nyina obi nya tsa one siri kwa wo de tususu kra no wende wetimi ato plot wetimi ase wo fiomu be nena de bia benya bia no na yuzu and then obi amvalu de on insaka because Bible so oche talent no obi ase no obi ahode tie nti se no ahode tie nya media dom no so usom ya sister brother obi ye nhira wasase we so ye onyansani fiti ne komo ni mie obi timi nya sika na on the life or you just can rough rough obi maybe what means nya sika no de yedwani ma mema no madi onimi ka se ode toto nya ma bi amfa so nya de enni so onim se de ye save sister brother fa ho ma nyankopon ye na nya nyansa because Bible say nyansa fiti ase ne nya mi suru wo di mi fo ho nyankopon na wo sum nya mi obi nya nyansa obetoto wa bra and Yansa bet me a sebu sika, and Yansa bet me a bob bra, and Yansa bosin of a fat damfo, and Tinta would me, Fanyan, Kupo ya, sister, send me my mekan, the Kayon Kajan Wajuma. So we don't Kajan Wajuma, sister, brother, a debia should be arno, on Sabaka, and me redeniminum at the eddy amount.
0: Messel, shall Bianca, maybe me tongue and I may come me supply you be a crass central de ma store for no tongue tea. Ma kwa supply wi mi kwa kwajiji misika mi wa maame bi maame na mi kwaji sika no mi woni store mu ana woman bi ba so beto school uniform ena ono omo ye nipa tu ena na de ba bi amaso kwa ho no mu di nko ba bi etwa amaso me se de mete ya ne so akase ho won de so oni mu nti mi aye ku ye kwa yi a mi pe sika obi etwa ntoma mi pesi ka be twa me ntoma no ansa no be ka se ba ko ni se no se nye me ba no wo se ni suku atade nyina ye den atete ana am se hwe wo de ye kwa ye ye twa ntoma no de wa pe na store na no e be hwe manim wo anka hwe nti ma me no kwa no te so fo ma me e ga na hanso ye wo ma bi wa hapa o hwe so odwen ne be suku atade atete no e ye ntoma no odwen ho enti wei eya badwe ma no no enya badwe ma oba suku atade atete ju ayie ntoma imutwa ayie ho eno na bible kan wa asem no so wa ho ya obadwe ma nya sei obadwe ma dwe ne ba welfare odwe ne ba dachi odwe ne ba future so wa ho enti onim se ye wo parent bebre ho a wan care for ne ba kura suku fees. Don't care.
1: Or join the functions.
0: Or join a fedia or no one home. You are dead or the young for a call, no de befraco. Now so ne bang watch.
1: Oh, and yes, a phone. Oh, say, this is a time I will say near Ushoba. Was a man on cause in one of a fakitan any mouth.
0: Yeah,
1: ne ma adachi. It's going to say canyon a dumoa. That you babble abroa, that you babble cry. One a bishop. Oh, ma.
0: So are you near Numanyam? Oil no a shre omu de a spare oil no goom and on a ma cani an eshre and te a bra you froku no bine no mohony na ye shre no not cania they were living in the light
1: in the light yeah
0: so at ya see and ti cania ni yen manyam aya de papa aya treni ye kron kron ye de sika adi efe baby a cania wobian effect so atia esumo asetra de ene sen wo kwa kura se kwa we akura bia light ni ho na wakodu wo beye 8 o'clock na esumo kabisi wa ni jebe ne wo ho so wa ho enti sori fre esumo num esumo nyuma no sori frim na tra han mu evisa ba bia e pa akọ no e ye han. Hallelujah.
1: Amen.
0: Nyame nhira
1: amen
0: na wo nomo
1: amen
0: na wo kan ye pese ye ne mo bompa ye Emma and that preacher, Baya, 1 month, your preaching for end time. A chihuahua, dear, yeah. And then, Sanyo Mano, your bonfire, a year occultism, a year secret societies, you know. Wow, any occultism and those things, your bonfire, mawam. You will be a wah. What the Nitia question,
1: sir?
0: I felt pursue you in the hoof room. Now, so Osuro. Osuro. Because we acquire a pambi or Adiano Torchano Adiano on Washa, a fay, a hano demand life into a pursue of frim. And the anomalous sign the panning in a bomb pie. What would do with your question of cultism bimu? Fiasi bibi the dying Freemason said, and the end. And a son, your man, now wa kasa was a fed your baby, I kick me a maca con. When I young carbe frims, who's so be frim on the coon. Home no honorable coon.
1: Because every one of them.
0: About I may catch that what you used to do, sir. To me be anywhere, a chain, I mean to me,
1: sir.
0: At the young cast skipped away. Now, you know, so mom pie. Emphama and Yano can Jude 23. Was a monsieur may be moon free a jump and Joe Monqua. Nothing so mankind, Isaiah chapter 14 in show being crying. Obi wa wa. Now a person free sadienum and so osuro. Ebi awa down for bill papa wo mame. Wa question wa usha said the equanoa. O person free. Now I'm sure who actually no. Me can scripture where they are showing crying. Was see in slow. Now me know waho. Emma wa kuma into. Now me ne unyang kopo. Me show them. Now me boa. So I'm a radio ceremony. Enti ya bom payama. Obi biara udu uti akwa shasa secret society sinumu na opesa ufrim ebia unu ya bi wa utumu so opesa ufrim nso ehunti wa ya akwa wa kam ya bompa ya se rade nche sa nkrofo no wo mu ye nyame ma
1: sir
0: so wo mu nche sa wo mu ye nyame atamfo nyame do obi a nyame do wo de rade hwe ne so wo mu nso benya nkwagye eti ya bompa ya se erade Onye ni wadi enche ye tofu ye ni kama mpa ye nshimu wa mana ye nshimu wa wasi ye nshimu binum enfri ejem enti ye bom pa ye
1: bom pa ye nano pa ye
0: Holy Spirit
1: mantori ya wa shindi ya wa la wa
0: shindi uyo nyame tiasifuwa
1: eredi yeshe nana jini
0: uyo nyame wa mani
1: ye bom pa ye wana makwashe mkwasumu
0: ye bom pa ye wa Yesu Kristo dimu
1: wana makwaje kuobi
0: eredi ya kwa kwa odi biara wa ya wa ba wa ya wudi ya
1: ewe Yesu Kristo dimu ene ana jini ya
0: wa eredi peja wa se
1: mantori ya wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa
0: shindi ya
1: wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa
0: shindi
1: ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shindi ya wa la wa shind

Adia se mumu bi ma ewi o mo papers tro washi candidate ne biewie ebiewie yenda urade asema won ya brabo yenda urade asema won ya brabo yenda urade ase yenda urade ase won o moti yie o wutu kwan urade de waba yenda nasi yenda nasi yenda nasi yenda nasi yenda nasi yenda nasi yenda nasi yenda nasi ka

ono ye ma wo ane de wo ye tia no eno pa no kai yo ye nyina orinkai orinkai de one no ma kwa no wa se pulutun kwa mo papa we ba bofo abe odin kwa la tema no ode unedio matemo ana no fia sa ni papa uti kono sa papa ore ja ya nyade papa our bond is so anyakra yeah our ja ya nyade papa keep it saying all the time our